mer chans i en saf. Fast det här med kyrkan mycket chans. Jag med Gustav. Jag har chans, Rue! Rue!